0: meldte.
1: Og de flyttet etter at det var noe å ta ifra andre.
0: Ja, de ser at det er et køyle som ikke er en meg valgt.
1: Og midt oppi dette skulle altså israelittene være.
0: Ja, hva skulle de, hva skal ikke israelittene ikke lære?
1: Ja, der står det at de var som gresshopper i mengde.
0: Ja, så er jo vel sin berette til ikke noe, noe til hvor er det lukket.
1: Vi skal lese versene 5 og 6.
0: Og hva vil jeg gode vers?
1: Som gresshopper i mengde kom de med budskap og telt. Det var ikke talt på den, og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde, så Israel ble rent utarmet på grunn av midianittene. Da ropte israelittene til Herren.
0: Da skulle si mannen bare, jeg sin ælo i esken, jeg sin god i esken, si bohte, noe rase lukke hætna hodet. Nå at det ille en lukke sis, jeg sin kamelen, jeg si bohte hætna mi, den dusja den varas. Ja, Israel gav hovi sakka med de neste lette i bokte. Det tjuro var Israel mana, herre.
1: Midianittene, de kom altså imot Israels folke.
0: Da med de neste lette bokte Israel les bosta.
1: Og vi hørte her at de var så mange at det var som en gresshoppsverm.
0: Ja, nå går gula hjemme til ikke noe hjertene til går rast til åkket.
1: Det var ingen som klarte å telle dem.
0: Jeg åkte ikke maktene de løper lukket.
1: Og når de så at Israel hadde god avling.
0: Jeg går ut når Israel bor i kjøttet.
1: Ja, da gikk de og tok dem.
0: Dette mannet jeg var aldri leit.
1: I Manasse stamme der var det en som hette Gideon.
0: Manasse så ganskelig åkte gjennom alle midjen.
1: Og han eide landet på slette landet.
0: Jeg så seg oppe.
1: Og det er der hvor vi tidligere snakket om hette for Hamageddon.
0: Ja, da ble jeg meg med Odel. Gå til vi med Hamageddon.
1: Der hvor åpenbaringsboken sier at det siste store slag skal stå.
0: Da ble jeg almost skrevet i Moistlet og mange måske så at de ikke hadde alle jobbet.
1: Og selv om de hadde bodd lenge i dette området.
0: Jeg var ikke vel allikke. Orrun kukka tain etnemin.
1: Når nomadene kom inn i landet, så flyktet de til fjellene.
0: Godet, jolla sjekki pohte, det si bahtere varvei.
1: De flyttet inn i huler og fjellborger, slik som vi tidligere hørte om.
0: Ja, si manne, jeg tjekka det litt oppe. Pjejun system.
1: De var tydelig nødt til det.
0: Ja, jo tarpuskin ulahkat.
1: Og den avlingen som sto der som de tidligere hadde sådd.
0: Rat. Sattu med og masile kigilvan.
1: De ble igjen til fienden.
0: Rat. Satta i vasale kikistin.
1: Vi kan gjerne si at dette er noe av den historiske rammen rundt Gideon.
0: Det er som vi sa til at kulla har til dem i den Gideon virres.
1: Så vi kan gjerne ha det i tanken når vi skal lese om dette som han fikk utrette i Guds kraft.
0: Ja, det er mye at den at ni gjorde det gis, kom i gjorde det så bedre, meg som i min farmors takkai.
1: Vi leser videre versene 7-9.
0: Loka kiste verset, åtta verset.
1: Da de ropte til Herren fordi midianittene plaget dem, sendte Herren en profet til dem, og han sa, så sier Herren Israels Gud, det var jeg som førte dere opp fra Egypt. Jeg hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere fra Egypten og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og gav dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Frykt ikke de gudene, amorittene dyrker, selv om dere bor i deres land. Men dere ville ikke høre på meg.
0: Ja, det da borg og Israel, mana kjurva herra i midjanittelettiti. Det er volka i herra muhtun profeta Israel, mana ilusaja som felskisikki. Nu talka herra Israeli, minun tolovundin pajas Egyptens ja olkus tolovundin karra palvelusa viesu. Ja mon bestin din Egyptelettiki edes, ja siin puhkaikki edes, kun tein kiutsiretkien. Ja mun olkus aatsen siin tiimuodu jouttes ja aatten tikkiä siin äänemä. Ja mun selkin tikki, mun len herra tiini mil, Eftigal kaballa hamurihtala chai himmilin. Käi häät nämis tiassa veht. Muhto ehpetti läht kulla mujena.
1: Igen är Israel kommer i den situation att de råper och klagar.
0: Tällä vuotta Israel ihtelä tjät, naan tillä ikossi häris kyrvöt ja vaidit.
1: Men Gud är barmhjärtig och god.
0: Röip mille vaimulaadis ja purrem.
1: En profet kom.
0: Ja pojokta profeetta.
1: Och han fortalte dem varför de befann sig i denna situation.
0: Ja muisteli sikkiä. Manne sidakka tilalas muhtileppe pohtan.
1: Han fortalte vem det var som hade fört dem upp ifra Egypt.
0: Som muistelte kiilemin tolvun siin Egyptin seiren.
1: Vem som hade upprätthållt de och gitt dem det löftets land.
0: Ja kiile vajas tollan sin ja addan sikkien lohtiluvun etnamam.
1: Men så säger han.
0: Muhtule talakkaam.
1: Jag är Herren deras Gud.
0: Att munen herra din ippmille.
1: Men dere ville ikke høre på meg.
0: Mutta de epelet, dahton gullat muijenem.
1: Derfor var de kommet opp i denne situasjonen.
0: Tantitelekki se pohtan tantilalle svuhtin.
1: Og denne gang åpenbarte Gud seg igjen i en underlig situasjon.
0: Adan, ippmillal mustahti ofta de autle tilalle svuodas.
1: For når de ropte på han,
0: og si jorovosu,
1: da hørte han.
0: Det som gullaisin.
1: Vi leser vers 11.
0: Da
1: kom Herrens engel og satte seg under eiketre i Ofre, der Joas og Abisetten rådde. Gideon, sønn av Joas, holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanitten.
0: Ja, herre engel både i tjokkene, den terebinta var lei Ofres. Mikulai Joas i Abiseri. Sokas. Ja suparni Gideon lei raini meni suit viitne pohtsin kaari siste saadin vaarait tait vissis vorahkai mitä näistä lätseit auttes.
1: No det gäller Gideon.
0: Tämä koska Gideoni.
1: Så blir han ikke vist for oss som en helt eller en fremstående mann.
0: Tei son chai huvu min oudire kolakkar outtas onnai.
1: Hørte du hva det var han nå gjorde?
0: Kuule, kun maitte liib nahkame.
1: Johan tresket vete.
0: Ja se on ei kort nii tjelikime.
1: Og hvorfor gjorde han det?
0: Ja manne landakai.
1: Johan skulle prøve å redde det så ikke fienden tok det.
0: Han jalkai kehtseli kaatsju noh vasale sivatsju lait.
1: På en måte kan vi si at denne vinpressen er en nøkkel til hele situasjonen.
0: Ja mye saatte tjelikia til tahle fri. Tahtee raiden opa teko tjoutta laasam.
1: Vi skjønner at vinpressen ble alltid plassert ved foten av åsene eller fjellene.
0: Vi raiden at ipmiddiatet at vitne bohtsingardi alopitsjuvo mare mare uvallei.
1: For vingårdene som de hadde oppe i fjellsiden, de kunne da føre de like ned til denne vinpressen.
0: Ja, det sier sagt, det kunne stoppe bapatsinor og teit tolvokitta.
1: For det var naturlig å bære druene
0: nedover.
1: De dro dem ned til det laveste punkt. Men i motsetning til det så ble treskeplassen alltid satt på toppen av fjellet. Det høyeste punkt som var tilgjengelig.
0: Da gosle vårt alimus paikin.
1: Og det var for at vinden skulle blåse bort agnene under treskingen.
0: Ja, det er ikke det jeg meldte at gårdene eller regnene med at båten da er av vannet eret.
1: Men nå finner vi altså Gideon ved foten av fjellet mens han tresker.
0: Måte da han meg gavnede Gideon at det løpte var i vullin varis kunne regne med reit nysgut.
1: Det ville jo være godt med å plassere druene der.
0: Nå, teit, vitne, morgita kalle, så hun er ikke tett ditt.
1: Hvorfor drar han nå ikke opp på åskammen?
0: Man er alt alle mann av dere være, eller ikke?
1: Han er redd for midjanittene.
0: I det ene går som balla midjanitt, eller ikke?
1: Han ønsker nok ikke at de skal se at han tresker vete.
0: Nei, sånn sa hva skjer han, at han sikkert kveitne etter sånne.
1: Og vi kan nok bare tenke på hva hans tanker var.
0: Ja, mjöl satke gjort, simakker gjort av sosle.
1: Og der nede i dalbunnen var det hverken luft eller vind.
0: Ja, vallind og pele miskige bjekket.
1: Se, nå vil vi nok forstå hvorfor Gud brukte denne mannen.
0: Ja, da, amma mjali med de mannene, med den og lopmane.
1: Det var da Herrens engel åpenbarte seg for ham.
0: Da det går herre engel, almost at jeg ikke så ut i.
1: Og det var nettopp da han stod og slet med denne veten.
0: Ja, det gjør ikke det, det går sånn i rett sammen med denne dagene i søgene.
1: Og var på en feil plass fordi han var redd fienden.
0: Ja, det var en bastobreiker inne går i balos. Hvis det var så lett.
1: Men hør nå hva Herrens engel sier til han i vers 12.
0: Og da går det med herre engel, han må starte den kvaktene blokkert verset.
1: Herrens engel viste seg for ham og sa, Herren er med deg, du djerve kriger.
0: Herre engel, han må starte i etter sunnetelk i herre alleluina, don geures arjeles.
1: Gud kaller han nå til tjenesten.
0: Med allra okai, med så bare valussin.
1: Og det er for å fri hans folk.
0: Det var en dit etter gatsjon ditt i så allopmøtt.
1: Og det, vi må kanskje si at det er en uvanlig mann han har kalt.
0: Ja, vi vet at det er et spørsmål til at han valgte en allopmann med det nå da, Balles.
1: Vi skal få høre hva Gideon svarer.
0: Det går lagt meit Gideon vers til dem.
1: Vers 13.
0: Den går lagt man blokka verset.
1: Gideon svarte, hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette hendt? Hvor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt oss om? De sa jo at det var Herren som førte dem opp fra Egypt. Men nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midianittene.
0: Måte Gideon delke, sånn jeg går la mormo Herren, just Herre la meg, det mannen la velle bort av min deivide. Jeg går slett på så avtudet hvor meg min vanem eller muist eller mykje og si lekkje. Og si til lekkje. Ikke herre dolov om min bajas Egypten. Mot det alle herre min goddan ja adda min midjanist eller tjeit gist i.
1: Det er en ting vi skal merke oss her.
0: Det er også en gang vi kan ta oss merke oss.
1: Gideon, han hadde hørt sin barnelærdom.
0: Gideon galli gullan. Gammana
1: og så kunne han den.
0: Ja, så mati han kall muiste litt.
1: De fortalte at det var Herren som hadde ført dem opp.
0: Kanskje muiste det ikke herre eller mili fevre den sin dokkom.
1: Men så var det noe han ikke riktig forstod.
0: Må det litt jogga meg som i rekte galt litt med den.
1: Hvordan kunne dette skje?
0: Han måtte alle satt i dag på hova.
1: Og at Herren nå hadde forlatt folket.
0: Ja, herre, da alle gått den så alle mys.
1: Nå hadde Herren sagt til Gideon at han skulle være med Gideon.
0: Mot alle herre til alle kan sikre at han har ikke lett Gideon med dem.
1: Akkurat nå hadde han ikke sagt at han skulle være med folket.
0: Jeg kallte alle kan sikre holde meg med dem.
1: Det var på grunn av deres synd.
0: Da de sin sotto dit.
1: Men engelen sa Herren er med deg.
0: Mot alle engel til at herre er du med dem.
1: Men det er vanskelig for Gideon å tro at Herren er med ham.
0: Mot alle vattis, kalle sånn jeg, at det er alle som melder, Gideon melder.
1: Og så spør han hvordan det er blitt, hvor det er blitt av alle disse undergjerninger som fedrene fortalte om.
0: Jeg gjør av måten de har avt og det har gått meit, vanem eller mot.
1: For han trodde jo at Herren nå hadde forlatt Israel.
0: Det er noe sånn, la jo at det er alle goden Israel.
1: Hør nå vers 14.
0: Det går av den jælgen og lukka verset.
1: Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted, så sterk som du er, og berg Israel ut av midianittenes hånd. Er det ikke jeg som sender deg?
0: Det gjør ikke herre så bella jeg delke. Volke da han du famus system. Jeg har ikke best i Israel midianittene tjekkeres. Ingo målet du volke han.
1: Dette er Gideons kall.
0: Det er Gideon rauk i oppnivet.
1: Det var et kall til kraft og mot.
0: Det er gosson rauk i oppnivet, ikke mokti, ja, fa, moi.
1: Men vi må også legge merke til.
0: Mot det vi kan legge merke.
1: At heller ikke nå trodde Gideon på Gud.
0: At i Gideon også kom belaget i oppnivet.
1: Han var redd.
0: Sånn lei balus.
1: Hør hva han svarer i vers 15.
0: Regula mot meg som varst i en vittomlokka verses.
1: Gideon svarte, hør på meg, Herre. Hvordan kan jeg berge Israel, min etter den ringeste i Manasse, og gjøre den yngste i min fars hus?
0: Måte som delt i gula mu herra. Maina galka mun besti Israel. Gästja mu sohka hanle hea jummus Manasse siste. Ja mun lenta nuora mus mu ahtjan viesus.
1: Her hørte vi hvordan Gideon tenkte om seg selv.
0: Det som ikke gullet med Gideon gjort si etterspillet.
1: Hans ett var den ringeste i Manasse.
0: At det at så sokker leie hun i mos Manasse.
1: Og han var den yngste.
0: Ja, sånn leie eneste på når om oss.
1: Kanskje han tenkte at han var den minste i Israel.
0: Ja, det har gjort sånn at det sånn leie på hun i mos hele Israel.
1: I neste program skal vi få høre mer om Gideon.
0: Ja, nu uppe i programmet som vi kan lägga kulla hem på Gideon bilda.
1: Och vad Herren svarte han?
0: Ja, den mig herre där sa vastid.
1: Men nu säger vi tack för idag.
0: Den har vi ett kärlek i stål.
1: Lev väl.
0: Eller där var det.

Påsans med huller om buller. Dragspel og fiol, artisteliten skal overta stafettpinn. Og de fremfører en låt som heter for Shotis til sammans.

Adele Augustsson med melodien Juniorvalsen. Over til Finland, der er det to trekkspillere som har spilt inn duett. Det er Veikko Huskonen og Veikko Avenainen. Vi skal la dem fremføre Excelsior Polka. Vær så god.

Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano i melodien Tyrkisk Marsj. Fra Danmark kommer harmonikadrengene. Vi har, som nær sagt, hanket dem inn, og de skal fremføre en poplåt. Hun er 16 år i dag.

Det var Skandinavias en sang om Oliver Spillemann. Erik Johansen var vokalist, og Erik Johansen han er også vokalist på neste melodi, for jeg skal spille en Skandinavia-låt til. Jeg skal spille to Skandinavia-låter til. Første kom ut i 2007 og heter Vil du være med, så bare heng deg på. Den andre kom ut i 2000 på plata Gode venner, og da blir det sangen som heter Det var sommer.

Det var sommer, sang Skandinavia. Det gjorde de i 2000. Og så kom det, ja, det i 2000 kom den ut, ja. Nå skal vi ta med en kontelåt fra en kar som kommer ifra Drammen, eller Modum. Han heter egentlig Steffen Lundemo, men går under artistnavnet Steff Nevels. Han synger litt kontri stil med det som Rune Rudberg sang i stad. Vi hører en sang med Steff Nevels fra 2009 som heter Keep It Up.